0: ꯃꯊꯪꯁꯤꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯥ ꯁꯦꯔꯥꯝꯗꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯁꯤ꯫ ꯍꯧꯔꯣ ꯍꯧꯔꯣ ꯑꯅꯤꯁꯥ꯫
1: ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯤꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ꯫ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯍꯥꯎꯕꯝ ꯗꯦꯕꯥꯁꯤꯁ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ, ꯍꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ, ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯁꯨꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ? ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯔꯥ? ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯔꯤꯕ? ꯀꯔꯝ ꯆꯥꯎꯕ, ꯍꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ, ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯁꯨꯛ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ? ꯍꯤꯡꯅꯤꯡꯗꯔꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯕꯅ ꯊꯜꯂꯕ ꯇꯥꯏꯕꯪꯁꯤꯗ꯫ ꯑꯉꯛꯄꯅꯤ, ꯍꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ, ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫
0: ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯅꯤꯁꯥ꯫ ꯃꯊꯪꯁꯤꯗꯤ ꯗꯕ꯭ꯂꯤꯎ ꯌꯥꯏꯐꯕꯤꯗꯒꯤ ꯃꯨꯛ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯁꯤ꯫